poziv, onaj što je nama jako bitan i koji je direktna pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima je javni poziv grada Konjica, koji evo kontinuirano već 4. ili 5. godinu za redom ima stvarno efekte jer im pomaže direktno. Tu je znači poticaj za animalnu proizvodnju, gdje su naši poljoprivredni proizvođači imaju pravo na sufinansiranje dijagnostike goveda, preventive u ovčarstvu i kozarstvu, te preventive u pčelarstvu. To vam je, da malo pojasnim ljudima koji ovaj ne znaju, obaveza svakog znači poljoprivrednog proizvođača koji je iz ovog sektora je da vrši ovaj analize, odnosno da zaštićuje svoje životinje isto kao i ljudi, da im kupuje tablete protiv bolesti koje su aktuelne za njih, naravno za ovaj preventivu u pčelarstvu, to su lijekovi za pčele, i to je direktna pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima, ostvaruje se preko udruženja apliciraju na taj javni poziv i spuštaju prema svojim proizvođačima. Zatim poticaj za biljnu proizvodnju, to sam vam već malo pre spomenula, to je program preventivnih mjera gdje opština sufinansira nabavku prehrane i zaštite našim poljoprivrednim proizvođačima iz sektora povrća i voća naravno. Zatim investiranje u poljoprivredna gazdinstva, stavka koja je jako dobra, pomogla je dosta poljoprivrednim proizvođačima, to je ulaganje u nabavku poljoprivrednih mašina i poljoprivrednih priključaka, kako velikih, tako i malih, mislim na traktore, mislim na male motokultivatore, kopačice, kosilice, freze, one koje su potrebne generalno našim poljoprivrednim proizvođačima da bi ostvarili svoju proizvodnju. Zatim imamo stavku ulaganje u nabavku poljoprivredne opreme iz sektora ovčarstva, odnosno mliječnog govedarstva, gdje mi, odnosno opština, pomaže našim poljoprivrednim proizvođačima kad nabavljaju muzilice koje su im neophodne za njihovu stoku, zatim sisteme kapo kap, plastenike, ostale vrste novčanih podrški, to je podrška organskoj certifikaciji, ljudi koji su nam već u organskoj certifikaciji, opština im sufinansira ovaj provedbu tog certifikata, odnosno plaća, oni moraju uplatiti određen iznos da bi im komisija certifikovano tijelo izašla na teren po fiskalnom računu, opština znači sufinansira taj iznos. Zatim podrška novoregistrovanim obrtima, mi svake godine imamo par novoregistrovanih obrta, da li neki srednji generacija, da li mladi, ali generalno svake godine imamo nove registrovane obrte u poljoprivredi, što je jako dobra stvar. I ljudi, ako ništa, već se bave tom proizvodnjom, žive na selu, bar regulišu svoje sutra penzioni status, odnosno imaju status uplaćivanja tih doprinosa. Što se tiče ostalih stavki, to su sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i sufinansiranje projekata promocije poljoprivrednog prehrambenog sektora i otkup viška poljoprivrednih proizvoda, onih proizvoda koji se nisu znači uspjeli prodati u toku 2025. godine, mogu aplicirati ako im je ostao višak nekih poljoprivrednih proizvoda, krompir, grah, luk, mogu aplicirati da bi opština im sufinansirala određeni iznos za tu količinu koja im je ostala. U prethodnim godinama mi smo imali do sad samo par ljudi koji su prijavili da im je ostao višak krompira, jer je to bila proizvodnja koja je stvarno u prethodnoj godini dala baš dobar prinos. Opština je, odnosno grad je skupio taj višak krompira koji je ostao, u dogovoru podijelio vrtićima koji da za nabavku hrane, odnosno za nabavku, za pripremu hrane za djecu. Ne znam kako će biti stanje ove godine, hoćemo li uopšte imati prijavljenih ljudi za tu stavku. Ne znam, ono što su osnovni kriteriji, svi naši poljoprivredni proizvođači koji ostvaruju pravo strane gradske, strane grada, oni ispunjavaju uslove, imaju svi i osnovnim kriterijima i potrebnu dokumentaciju i sve ono, mi maksimalno izlazimo u susret, uzimamo zahtjeve, šaljemo službeno kao služba u ime njih, tako da
opština dalje ima komisiju koja otvara te

0: magazin Radio Konjica.
1: Kao što sam najavila na samom početku emisije, današnje izdanje magazina započinjemo novom pjesmom naše sugrađanke Alme Subašić. Novo umjetničko djelo, pjesma pod nazivom Glasom iz Sehara i prateći video spot, objavljeni su krajem aprila na svim svjetskim platformama za distribuciju muzike. Alma Subašić, istaknuta bosansko-hercegovačka interpretatorka sevdalinke, magistrica arhitekture i etnomuzikologije, ovim izdanjem potvrđuje svoju prisutnost na savremenoj sceni Sevdaha i posvećenost očuvanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Autor teksta, muzike i aranžmana je Damir Imamović, koji je pjesmu napisao upravo za Almu, čime je ostvarena njihova prva službena saradnja, proizašla iz dugogodišnjeg prijateljstva i zajedničkog interesa za tradicionalnu muziku. Pjesma tematizuje odnos prema muzičkom nasljeđu, propitujući koliko se stare pjesme pamte, gdje ih danas pronalazimo i kakvu ulogu igraju u savremenom životu. Snimanje je realizovano u studiju Nedima Imamovića, koji potpisuje miks i mastering te svira bas gitaru, dok je violinu odsvirao Zanin Berbić. Videospot, koji potpisuje režiser Romano Kuduzović, prikazuje arhitektonske motive Bosne i Hercegovine i elemente zajedničkog muzičkog stvaranja. Ovaj projekat rezultat je zajedničkog rada više autora i izvođača usmjerenih na spoj tradicije i savremenog muzičkog izraza. U nastavku slušamo Almu Subašić i pjesmu Glasom iz Sehara.

0: grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek, zlatni sponsor Eurosjaj, 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, PH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.
1: Magazin Radio Konjica.
2: U nastavku najavljujemo nastavak takmičarskog repertoara Festivala glumca Bosne i Hercegovine. Ansambl Narodnog pozorišta Tuzla sutra u petak konjičkoj publici će se predstaviti predstavom Tri prikazivanja Boga, koju je napisao i režirao Aleš Kurt. Ovo ostvarenje uz izvrsne glumačke kreacije donosi svojevrsno filozofsko putovanje koje se bavi pitanjima postojanja i ljudske prirode. Kroz tri različite priče Kurt istražuje kompleksnu potrebu čovjeka da razumije Boga i svrhu postojanja, postavljajući duboka pitanja o moralu i sudbini. U predstavi igraju Boris Balta, Elmir Krivalić, Ivana Perkunić-Mešalić, Adnan Omerović, Mirza Pinić, Siniša Udovičić, Irma Mehinović i Edis Žilić. Predstava je na festivalskom repertuaru u petak s početkom u 19 sati i 30 minuta, a više o samoj predstavi u nastavku govori direktor festivala Benjamin Mušinović.
3: Festival ove godine, kada je u pitanju zvanični, oficijelni, dakle, program, nastavljamo sa Narodnim pozorištem Tuzla, sa historijskom groteskom Aleša Kurta, prema njegovom tekstu i režiji, Tri prikazivanja Boga. Riječ je zapravo o pokušaju da se predoči publici u teatru tri različita pravca sveopšte ljudske destrukcije, tako da kažem, koja su manifestirana i kroz apsurd Golog otoka, kroz momenat bitke za Staljingrad, kroz Auschwitz, pa na neki način postoji jedna izvjesna reminiscencija na sve ono što se može danas kontekstualizirati i posmatrati. Nekako mi se čini da je kroz ovu predstavu Aleša Kurta zapravo jedan vrlo jasan odgovor o jednoj kontinuiranoj tragičnosti ljudske historije koja poteže datiranost od vremena o kojem smo onako zdušno svi pokušavali govoriti kroz nastojanje da se 9. maja uvijek prisjetimo kulture, sjećanja i pamćenja, da u stvari ispričamo određene priče koje se referiraju na kulturu sjećanja i pamćenja 9. maja na dan Evrope, na dan pobjede nad fašizmom. A desilo se da se snažnije, brutalnije, još žešće, intenzivnije čini i obnavlja permanentno i kontinuirano upravo fašizam, šovinizam, sveopšta destrukcija. Danas je svjedočimo, evo, i čitav svijet je kroz historiju promatra, a danas je nekako najbrutalnija jer je ona nikada kao danas live. Bukvalno mi naše živote pratimo na način da našu stvarnost scrollamo na internetu, da nas pogibija i katastrofe ne zadržavaju našu pažnju puno. Mi idemo u ovom vremenu konzumerizma odmah dalje i nekako kao da i nemamo uopšte više osjećaj za vrijeme, gdje smo i šta smo i sve ovo što nam se dešava, toliko nam je konfuzno s jedne strane, da li je riječ o zbilji ili je riječ o nekoj imaginaciji, o nekom najružnijem snu. Aleš je ovo ispričao u ovoj predstavi, u historijskoj groteski Tri prikazivanja Boga, i kontekstualizirao je ova tri momenta Auschwitza, Golog otoka i priču o bitci za Staljingrad, i do koje mjere može se činiti, tako da se izrazim narodski, zulum nad vojnikom, čovjekom, onim gdje se bukvalno pokušava ubiti do te mjere njegovo dostojanstvo da on biva toliko dezorijentiran da više nema nikakvog osjećaja za humanizam, za neke ljudske civilizacijske vrijednosti, za poteže onda nalazak rješenja u nekim stvarima koje do tada nije ni usnu sanjao da će ih pronaći. Ja bih volio zaista da se ovaj komad odgleda, on je na repertuaru 8. maja u petak u 19.30, dakle Narodno pozorište Tuzla, historijska groteska, Tri prikazivanja Boga u režiji Aleša Kurta i prema njegovom tekstu, a igraju glumci i glumice ansambla Narodnog pozorišta Tuzla i iz Tuzle, dakle Boris Balta, Elmir Krivalić, Ivana Perkunić Mešalić, Adnan Omerović, Mirza Pinjić, Siniša Udovičić, Irma Zukić i Edis Žilić.

preko kraj Vaniša i Vajra, onda Split, pa onda Rijeka, preko Pule i Osijeka.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Needs Marketing. Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni

0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiše i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. U južnim krajevima zemlje kolovoz je suh. S obzirom na završetak radne sedmice, tokom dana očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima gradskim centrima i graničnim prelazima. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
0: Centralna izborna komisija za 4. oktobar raspisala opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
1: Danas bi trebalo biti poznato hoće li Bosna i Hercegovina biti uvrštena na sivu listu Manivala.
0: Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, poručio Luigi Soreka tokom svečanog prijema povodom Dana Evrope.
1: Amerikanci napali iranske luke, u Teheranu aktivirana protuzračna odbrana.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Nakon što su Arsenal i Paris Saint-Germain ostvarili plasman u finale fudbalske lige šampiona, poznati su finalni parovi u preostala dva UEFA takmičenja. Ekipe Aston Villa i Freiburga sastaće se u finalu Lige Evrope, jer su u revanšima napravili rezultatske preokrete protiv Nottingham Foresta, odnosno Brage. Sastav iz Birminghama slavio je dominantno na Villa Parku sa 4-0, te sa ukupnih 4-1 zakazao meč sa Bundesligašem. Freiburg je posle gola za ostatka sa 3-1 bio bolji od Brage u Njemačkoj. Finale Evropske lige na programu je 20. maja u Istanbulu na stadionu Bešiktaša, dok je borba za trofej najmlađeg UEFA-inog takmičenja na rasporedu 7 dana kasnije na Red Bull areni u Leipzigu. Engleska će imati po jednog finalistu u sva tri takmičenja, jer je do finala konferencijske lige došla ekipa Crystal Palace-a. Tim koji je, podsjetimo, eliminisao naš Zrinski u dvomeču play-offa za osminu finala, porazio je Šahtjora sa ukupnih 5-2, te će se sastati sa Rayo Vallecanom. Španci su polovili rezultat iz prvog duela sa Strasburom, te do finala stigli sinoćnjom pobjedom u Francuskoj sa 1-0. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu Cedevita Olimpiju u susretu play-offa ABA lige rezultatom 101-92, te poveli u seriji sa 1-0. Zvezda je tokom većeg dijela susreta kontrolisala rezultat, ali su se gosti iz Ljubljane vratili početkom posljednje četvrtine te izjednačili na 83-83. Ipak domaći tim je serijom poena u završnici uspio prelomiti utakmicu i doći do stotke. Domaći je do triumfa vodio od Nevora sa 25 poena, dok se u redovima slovenačkog tima istakao Gibson sa 19. Druga utakmica u play-off seriji na programu je u utorak u Ljubljani. Podsjetimo, pobjede u prvim susretima četvrtfinala ABA lige ostvarili su Dubaji protiv Spartaka. Partizan je savladao Sarajevsku Bosnu u Beogradu sa 81-73 i već u nedjelju Studenti će dočekati crno-bijele u Zetri. Budućnost vodi protiv Kluža, a drugu utakmicu igraće u 19 sati u Rumuniji. Košarkaši Madridskog Reala drugi su učesnici Final Fora Evrolige. Kraljevski klub je u četvrtom meču play-offa savladao Hapoel iz Tel Aviva u Sofiji 87-81, te zaključio seriju sa 3-1 u pobjedama. Za sada još samo Olimpijakos osigura učešće na završnici, koja će se igrati u AK dvorani u Atini. Real će igrati protiv pobjednika serije Panathinaikos Valencija. Trenutno grčki tim vodi 2-1 i četvrtu utakmicu igra kod kuće večeras od 20:15. Preostali par čine Fenerbahče i Žalgiris, gdje turski klub u oči četvrte utakmice ima prednost 2-1, a susreti na programu nešto ranije od 19 sati u Kaunasu. Na teniskom mastersu u Rimu dani...

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2000.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o izmjeni režima saobraćaja. U svrhu organizacije humanitarne utrke Wings for Life World Run obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama u nedjelju 10. maja 2026. godine i to ulica Trg državnosti Alija Izetbegović na potezu od parking prostora ispred gradske džamije do parking prostora kod restorana Neretva u vremenu od 12.30 do 16.00. sati. Ulica Maršala Tita Kej i ulica Donje Polje na dionici od Stare Ćuprije do Mosta Orašje spoj gradske saobraćajnice i regionalne ceste R-435 u vremenu od 12:45 do 13:15. Ulica Luka od skretanja na gradske bazene do trgovačke radnje Salihović u vremenu od 13:00 do 15:00. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu navedenog režima saobraćaja, a u slučaju potrebe mora se obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. U obrazloženju odluke se navodi da se atletski klub PACE obratio službi za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove o izmjeni režima saobraćaja zbog održavanja humanitarne utrke Wings for Life World Run koja je zakazana 10. maja 2026. godine.

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i

Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
1: Slušate Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

vama vaš Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Radio Konjica. Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588.

0: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
1: Konjička hronika.
0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani za 4. oktobar. Objavljeni ključni rokovi i pravila. Grad Konjic objavio javni poziv za poljoprivredne podsticaje. Za ovu namjenu izdvojeno 200.000 konvertibilnih maraka.
2: Ono što su osnovni kriteriji, svi naši poljoprivredni proizvođači koji ostvaruju pravo strane grada, oni ispunjavaju uslove, imaju svi po i osnovnim kriterijima i potrebnu dokumentaciju i sve ono. Mi maksimalno izlazimo u susret, uzimamo zahtjeve, šaljemo kao služba u ime njih, tako da opštno dalje ima komisiju koja otvara te koverte, obilazi teren, sačinjava zapisnike i izvrši isplatu po predviđenim sredstvima od svakoj stavci.
0: Danas se obilježava Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
3: Evidentno je da smo mi najveća snaga humanosti, imajući u vidu da smo najveći globalni univerzalni humanitarni pokret koji ukuplja preko 15 miliona volontera i daleko manji broj profesionalaca koji ima svoj univerzalni mandat da

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica, pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani za 4. oktobar. Objavljeni ključni rokovi i pravila. Grad Konjic objavio javni poziv za poljoprivredne podsticaje. Za ovu namjenu izdvojeno 200.000 konvertibilnih maraka.
2: Ono što su osnovni kriteriji, svi naši poljoprivredni proizvođači koji ostvaruju pravo strane grada, oni ispunjavaju uslove, imaju svi po i osnovnim kriterijima i potrebnu dokumentaciju i sve ono. Mi maksimalno izlazimo u susret, uzimamo zahtjeve, šaljemo kao služba u ime njih, tako da opštno dalje ima komisiju koja otvara te koverte, obilazi teren, sačinjava zapisnike i izvrši isplatu po predviđenim sredstvima od svakoj stavci.
1: Danas se obilježava Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
3: Evidentno je da smo mi

0: sve informacije o predstojećim izborima, ali i svi provedbeni i relevantni podzakonski akti i obrasci. Grad Konjic je objavio javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji u 2026. godini. Ovim javnim pozivom će se sufinansirati direktni novčani podsticaj za animalnu proizvodnju, za biljnu proizvodnju, investiranje u poljoprivredna gazdinstva, ostale vrste novčanih podsticaja, sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i sufinansiranje projekata promocije poljoprivredno-prehrambenog sektora te otkup viška poljoprivrednih proizvoda. Za ovu namjenu je iz gradskog budžeta izdvojeno oko 200.000 konvertibilnih maraka, a rok za prijavu je 18. maj. Obrasci se mogu preuzeti na infopultu u gradskoj upravi Konjic, a opširnije govori Alma Husein-Begović Radmanić, članica stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.
1: Javni poziv, ono što je nama jako bitan i koji je direktna pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima, je javni poziv grada Konjica, koji evo kontinuira već četvrtu, petu godinu za redom, ima stvarno efekte jer im pomaže direktno. Po budžetu grad Konjic je predvidio 200.000 za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji. Tu je znači poticaj za animalnu proizvodnju, gdje naši poljoprivredni proizvođači imaju pravo na sufinansiranje dijagnostike goveda, preventive u ovčarstvu i kozarstvu te preventive u pčelarstvu. To vam je obaveza svakog znači poljoprivrednog proizvođača koji je iz ovog sektora, je da vrši analize, odnosno da zaštićuje svoje životinje isto kao i ljudi, da im kupuje tablete protiv bolesti koje su aktuelne za njih, naravno za preventivu u pčelarstvu, to su lijekovi za pčele i to je direktna pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima, ostvaruje se preko udruženja, udruženja apliciraju na taj javni poziv i spuštaju prema svojim proizvođačima. Zatim poticaj za biljnu proizvodnju, to je program preventivnih mjera gdje opština sufinansira nabavku prehrane i zaštite našim poljoprivrednim proizvođačima iz sektora povrća i voća naravno. Zatim investiranje u poljoprivredna gazdinstva, stavka koja je jako dobra, pomogla je dosta poljoprivrednim proizvođačima, to je ulaganje u nabavku poljoprivrednih mašina i poljoprivrednih priključaka, kako velikih tako i malih, mislim na traktore, na male motokultivatore, kopačice, kosilice, freze, one koje su potrebne generalno našim poljoprivrednim proizvođačima da bi ostvarili svoju proizvodnju. Zatim imamo stavku ulaganje u nabavku poljoprivredne opreme iz sektora ovčarstva, odnosno mliječno govedarstvo, gdje opština pomaže našim poljoprivrednim proizvođačima kad nabavljaju muzilice koje su im neophodne za njihovu stoku, zatim sisteme kapo kap, plastenike, ostale vrste novčanih podrški, to je podrška organskoj certifikaciji. Ljudi koji su nam već u organskoj certifikaciji, opština im sufinansira provedbu tog certifikata. Oni moraju uplatiti određen iznos da bi im komisija certifikovano tijelo izašla na teren. Po fiskalnom računu opština znači sufinansira taj iznos. Zatim podrška novoregistrovanim obrtima, mi svake godine imamo par novo registrovanih obrta, da li neki srednji generacija, da li mladi, ali generalno svake godine imamo nove registrovane obrte u poljoprivredi, što je jako dobra stvar i ljudi, ako ništa, već se bave tom proizvodnjom, žive na selu, bar regulišu penzioni status, odnosno imaju status uplaćivanja tih doprinosa. Što se tiče ostalih stavki, to su sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i sufinansiranje projekata promocije poljoprivrednog prehrambenog sektora i otkup viška poljoprivrednih proizvoda, onih proizvoda koji se nisu znači uspjeli prodati u toku 2025. godine. Ako im je ostao višak nekih poljoprivrednih proizvoda, krompir, grah, luk, mogu aplicirati da bi opština im sufinansirala određeni iznos za tu količinu koja im je ostala. U prethodnim godinama mi smo imali do sad samo par ljudi koji su prijavili da im je ostao višak krompira, jer je to bila proizvodnja koja je stvarno u prethodnoj godini dala baš dobar prinos. Grad je skupio taj višak krompira koji je ostao, u dogovoru podijelio vrtićima. Ono što su osnovni kriteriji, svi naši poljoprivredni proizvođači koji ostvaruju pravo strane grada, oni ispunjavaju uslove, imaju svi po i osnovnim kriterijima i potrebnu dokumentaciju i sve ono, mi maksimalno izlazimo u susret, uzimamo zahtjeve, šaljemo kao služba u ime njih, tako da opština dalje ima komisiju koja otvara te koverte, obilazi teren, sačinjava zapisnike, izvrši isplatu po predviđenim sredstvima pod svakoj stavci.
2: Konjička hronika.
0: povodom 8. maja Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca gost programa Radio Konjica bio je Namik Hodžić, generalni sekretar Crvenog križa Bosne i Hercegovine. U razgovoru smo se dotakli ovogodišnjeg slogana izazova na terenu, ali i važnosti volonterskog rada. Ovogodišnji

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, PH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

Grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponsor kompanija Bosnalir, zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je

Gradonačelnik grada Konjica donio je odluku o izmjeni režima saobraćaja. U svrhu organizacije humanitarne utrke Wings for Life World Run obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama u nedjelju 10. maja 2026. godine i to ulica Trg državnosti Alija Izetbegović na potezu od parking prostora ispred gradske džamije do parking prostora kod restorana Neretva u vremenu od 12.30 do 16 sati. Ulica Maršala Tita Kej i ulica Donje Polje na dionici od Stare Ćuprije do Mosta Orašje spoj gradske saobraćajnice i regionalne ceste R-435 u vremenu od 12 sati 45 minuta do 13 sati 15 minuta. Ulica Luka od skretanja na gradske bazene do trgovačke radnje Salihović u vremenu od 13 do 15 sati. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu navedenog režima saobraćaja, a u slučaju potrebe mora se obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. U obrazloženju odluke se navodi da se atletski klub PACE obratio službi za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline i komunalne poslove o izmjeni režima saobraćaja zbog održavanja humanitarne utrke Wings for Life World Run koja je zakazana 10. maja 2026. godine.

0: svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: The song called Boat on the River.